0: pio opada so ezi hospital netiri wa joy chapra wa di amaya dutu wana feno tamia usofu wano hon asem na meke wa di amaya mi nini umu jumedie bia wantimi emu awo ejise wa nkoho wa yare wajwe nkoso wupese utu kwain wupe jumebi wuka aka anansane ya jewe hunu kwa ba uwa fenensu inyekunu abaifu atata awo enti uye bribia enyeye kwa ji huu umuwa kwa nchire na wenyaminam wa di amaya tamia usofu oso ebe manesu uye enu titia heye nitu ya namo waya counselor ne brada ene yawada anopano nsia kopwe nimre nsia ifiada ye ngosna sumwa enya brokra shushe doi chapra wa di amaya tamia usofu eda nono wa kwa da so enzi hospital netiru wa bisa honorable store na obetre wa tamia usofu ono friend wa 0244-734-935 wa di amaya se wupo bisa ya wusu bre
1: wanya kubo ya nopa mwati nasema wakano
2: Najo,
3: Najo,
2: Onyamio.

0: ene mikasha radio ni mnyamse neko ya matimu ya shem pabuwa kama ebe ebu suni miense ni minshe mpabuwa kwa baya na honda mbepimu ene ene mashem pabuwa tina me bia dansi ya se sofu ubia tine nka wongkono ho ya yodibu ku ubia nudi yobe chi ubia nsusu uya ubenya wa yale sa
1: kwa kupo ku
0: eja
1: mipacho mini ya poku adiene ehao nina dudu wa sayin
0: ebe ebu sumi emi ensanyi
1: niki seko nae no ahunwa
0: mpabuwa
1: mpabuwa
0: slipper waba mpabuwa nubi na nukwa na mtimi na eshimu
1: nti titrifu maeno ehunu sebe titrifu maeno huse
0: mpacho se
1: titrifu ukua uti mono a ufri mono ebu ni pehu nise wo nae kwa kubo kunae ahunu
0: paa ehuno ba wa mti mede bae mede bae ti kwa na me sese me no kasa kwa mede otiti fu sese eh afena kama mede ya ho boase me beko ntoto so ono makwa dum
1: titi awa akọ odifo oja man ho ama yakopo adum ene ahoto abanya
0: sa sa so nti e wo se mi yina ye sa
1: jo e bede radi ase nti de na o ka che etifo
0: ndi mekacha ama etifo se me pa sede menansi ye ye no mitatu ededa mifun so kura ededa mifun so chese ka tumi furu ba menaya ka mena iti no na mafu ati se ubiya ene adia ting uwa waka ubiya ano sori no ko kwa adaso echire wano mwa kamye u sofu unge bu sase kamye uwa akura akura obe chile wa honu mu na ukwa ube nye wa yale sa
1: eja buku
0: eja
1: abeno wasi ubi kasa uwe chivo
0: aa ya mehuke ni
1: eti sayi
2: eja nabu mu
1: emeru abeni nisa efra usayi
2: kato efemi mami ya
1: mami ya uwele puku
2: kato
1: ti asuma waka nyatro
2: kato baby
1: ndi so ewe titifu ni mse uuku nane na ene ya
2: niko ya runa mimi niko naba wano wa mtoto so nina ba titifu ya baya meduma ani wafea mesema nai hindi kwa ase vya na ayo mama ya soo lukua ujimamu niko ya mehimi niko ya mbini tafaho ya kakrese vya hea minana huni ama wana penyitani niko hosite kwa usinyai niko ya mtiaga ni bibi ni kwa tia hili kapedi wa ho
1: mhm
2: uwa maa mebiyo uwa kasa ya zewe tia diyo so ubi watu ubi wa mene tia so uwa maa uwa sae na ya ubaa na mtia ni maa ni baha ubaa hana sofu uwa juma wa wedi wa shura ni kasa ya so uwa mfribi ni ya zaadi uwa fia kwa anu wapu ya deshi ye uwa fure ni uwa kasa ya so ya wa mraho ya deshi ya anu wa mshuhu ni kiti ni uko ya anu wa kasa ya so ejo mu wa ni biye ni ta ya yo yo mo te se ni ni ma ni ma ni mi abu na ite bi e me wo ti ya se pa bo mu ni no o so wa da ka mu bi e wo te so fu ni e ye ni kre ni ko ntem pe ni wo ye
1: eno ya
2: ya
1: na me na wa si wati titri fu o kwa so be
2: yi ye so bo fu ni
3: o te di akoso o eti wei ya die AC di oba die ye die mpanimfuo di ho adanse enti wei ye obi a wona eta kase yesi atumadu yesi abomedua yesi adimagya obi na ye mesa wodi akoba bi beberebe na se wodi wunya no yi a ene fia dei kwada so SD hospital nechi omode so obeba wona fia tonsu esere so wa mu waputu ja jaache mu amwo pram so faka ebe kumase ba bi abesie ya high school junction udu high school junction na usia bisaso peka ebe abu akwa na furo abu akwa ka ni bi ofuru bi aka che driver said driver simi kwada so SD hospital junction kwada so SD hospital junction di ka ni besi wo kwada so SD hospital junction ba bi a traffic light wono na usi free ka musi ya pe pacho tie mi ye usi free ka musi ya pe hwe wonsanifa ensan twa kwan ni mu bi mu hwe wonsanifa ubonu se kota kwan bi e sane ba wonsanifa sane sa kota

0: nsɛm ade badeɛ deɛ ne mu bi ɛne sɛ yɛbɛkɔ akomfiesɛm ahodwiri sɛm ne awodi sɛm a bɛtɔ dwa ne sɛ baa bɛsi afa se kan wɔno ara ne kunu a wɔda ne nkyɛn ne no ɛte akyɛ sɛ mba koraa bɛbɛ mu aba mu twe se kan ta twitwa no sɛdeɛ yɛdwa bankye kananana bɛma no toa nananom sie do na asɛm ne deɛ kɔfa akumakunkum yi baaeɛ wobɛte
1: yɛfrɛ deɛ no bɛkyirɛm awodomi hɛyɛi aberanteɛ bi a yɛso ɛfitani abrakɔ a wanya mfinhyɛ dumiɛnsa wahɔ nya nkuropɔn anim ne bɔnsɛm ati kɔ waate ne nantam saadeɛ wato no mo na fremfram mogya prama koraa yi ɛmu nsɛm wobɛte
0: ɛkua yi wɔ mu gyirɛm akoma nkwadaa yie deɛ from Child Rights International wɔnom sɛ animani yi aa akwadaa papa panim afa no ato ne mo na ama ɔkyɛ sɛ wasa akwadaa no wiaseɛ wasan ma no yadeɛ HIV AIDS no kwan biya so atentene wɔ sɛ mpanima no yɛ adwuma
1: ɛnkurɔfo a ɔmo nso koma nkwadaa yie deɛ kuro yɛ bi na ɛde nsɛm ato dwa sɛ papa a wɔno ne ba wɔde ne bɔɔ ayi mototo ɛtwi ne fom brɛdɛbrɛdɛbrɛdɛ ma akora no akyi ɛyɛ te sɛ kristo mantampia no boa sɛ yɛnikwase ɛwu no mmɔbɔo yɛma mmara no nini sɛdeɛ sɛ na ɛfata sɛdeɛ bɛyɛ bɛyɛ ne sɛ na hɔ
0: asɛ nansɛ afini bi ɛyɛ aba so ne nyina nsɛ wɔbɛteɛ so kwabra ne wɔatwa ne dua ɛnyɛ sɛ bi a wɔsa no yɛntwa ma no yɛtwa ma no kama no ɔno asa afa se kan ɛtwa firi hɔ ɛsisi asisi asisi na panin bi a wabene huhum mu na ɛde to dwa ne sɛ ɛnyɛ kwa o deɛ ɛkɔ soɔ no ɛnyɛ kwa
1: ɛsɛ bi ka wɔahu ne abɔ no bɛdɛde nam ɛnɛ anwummere ne kɛte sɛ deɛ ɛsitua ne saa neɛde ma wo te sɛ twa kokuru mu nsɛm na neɛ wɔda hɔ kwa yɛmfa bi nka wo ne yɛnyi bi nso ɛmfiri mu yɛn nuanom asɛmpa 94.7 yɛ nyinaa aborɔsa korɔ na mu neɛ wɔdwa yɛfam aborɔsa ne mu ɛna kaseɛbɔ yɛde brɛ wo asantomantam a wɔyɛ nhyɛe sa sɛ nhyɛ 104.5 ɛhɔ ɛna ɔyɛ ɔmo so bata a yɛaka abɔ mu ata ne atakeyi nka na asomfoɔ ne yɛme ɔbidombie adu kumi menɛ
0: ɔbiri yɛboa fɛntɛmfrɛm ɛna yɛsi adwa na anwummere aseda piesie nkɔma mtn ɔse menka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ nyɛ berɛ biara na ho bɛyɛ dɛ ɛde ahonyɛ dɛ no wabɔ bosea ɔwɔ app no so wobɔɔyɛa nso bɔdeɛ ɛba sɛ wotua wobɛtumi atua na wobɔ wie nso ɔserɛ wɔ a yɛ atua ne ntɛm na ahontɔ wo mento santen sɛ bia wokɔpɛ sem no fom mtn sem no bi da bi wɔse tiawa star 1333 hash ɛnoa no no wobɛnya na wɔmode fone aba yɛato din sɛ hmd ac HMD akii ɛyɛ 999 cd sidi ahanwɔtwe ahankorɔ deɛ ɔkronkron ɛkyɛ sɛ ɛda fam bɔkɔɔ bosome nsia ɛyɛ ma 2.5 gigabyte data ɛkyɛ sɛ wode bɛtwa mfoni biaa deɛ wopɛ sɛ wode yɛ biaa wode browse wode frɛ wode tie nwom ne nyinaa ɛhyɛm lɔsen aba center se sɛ wowɔ bɛɛma na sɛ atenka no te kɔ ɛdɛw no kɔ a wode adura brɛw wa wode ɛfɛ lɔsen ɛman capsules ɛbɛmo abɔ adwuma wɔ mpa mu akyɛ na afei wasan ate dɛ Haxa mixture, Haxa capsules. We a drobe akwa kumi yamku osa. Wunya mienu kabomwa. Osa tamfu kesi kesi kesi. Ebeu na huato. Kala inkubas in chance and chance ereba dance wasi den wieno. Furniture DBS. U top wam chiche mudu 10% ya tia friso. Lafe usika, udu wadi ashu butum. Free shed you no warranty so at a so bia so kama. 3P garlic mixture. We ena makumanu boy ye moja dia fusani wakumanum. Basa hoden den den den den den. Nanimu jano kama edemon. Meni pedianya hoden. Na wade wa ho adwuma kɔ ɛba ɛyɛ tiawa Syntex tank we yɛ de sogum sie na ɛne ho de kyaa kyekyedeɛ bɔfoma no pɛgya wade asio ɛsu agum agum afe bɔ abɔ bi ntimi ntinam phones a wopɛ bi atɔ a wɔkyerɛkyerɛkyerɛ baabi baako pɛ ɛna deɛ wopɛ biara ɛyɛ phone bi a wohia no bɛnya bi ɛyɛ franko pɛ wɔnom ahyeta ma ayim sane sɛ kwase kokɔ anya gyidie wɔ no mu nti wɔsoa pompono ɔde aba na wɔkyɛ wɔtɔ ne nyinaa home appliances nso ka ho ɛneɛ wobɛduro no cctv camera nso na wopɛ a yɛ obi wɔ hɔ wɔn a configure de ma kama wɔ phone so sɛ biribi bɔne kɔ so adwuma mu fie a ɛne wɔne na tua no ahu wɔse do the two mmienu president na de bɛyɔ bɛtua nɔpa na watua anwummerɛ ne nyinaa no sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔse ɛbɛma wɔ animuonyam agyina so nti twe wɔse yie fa president twi ne wɔnom nka biara wɔ hɔ a ɛmfiri wɔn kɔ ɔnga ɔse lele ɛno ara ne yɛde yɛ nkwan ma nkwan yɛ dɛm abɔ mu nso yɛ dɛ na wɔnom se wodi deɛ bɛma ɔdeane ayɛ ɔdɛ no ɛberɛ korɔ no a ne hono no a wɔho no hwane a ɛntontwene boaboa no wonya aduonu a fani kyerɛ biaya a ɛhɔ no yɛato hɔ din redemption center papa no te hɔ ɛne wɔɔgyeɛ yɛde ma wane yɛgye firi wo nsɛm ane ama kar sɛ scratch wo scratch a wobɛhu sɛ nɔmba bi wɔ so animanimu na yɛse fafa code wei a mede ma wɔ yi so ɛyɛ star 713 star 27 hash wowura mu a yɛakye sika bɛɛ sɛ ɔpepe 94 million ghana cedis sɛdeɛ tie biara no wodeɛ bɛbɛm yɛahyɛ ase a dwula a mo so ne ɛtɔ so ɛdunum ne yɛbɛwie nti fa ho hyɛ mbinhyehyɛ kakra bi na ɛwɔ ho mtn se sɛdeɛ ɛbɛyɛ na womɔka bebree ɛwɔ nkratoɔ ho ɛwɔ dwumadi a wɔde mtn adi ho nti app no ankasa broadband ana se so ye chawade ayato ni unlimited fiber broadband ho benya ho ana so be dial star 5057 hash na fe afa ediamam wenu ni abuo fe kutem onyumere kase ye de bremo afa ye bre kase ye no ye mo enwuram yadi ani chire kumfie sembo fifi mantam mu na papa ye fe no kwaku blankson wawu wanyam fish aduanan na yire di antiesi antiesi na aku no obebu sasade na antiesi di awu dia ama antiesi di awu nie omie no nyina bidie no omohye na womo ahye bidie na wie no seja bema ne kokoton to kokoton ye a eba no ena eja blankson this can be drew fi ape na antiesi se esika no aja blankson di aba no odi onyi ni se abo ano ti onsan kan bi mo kan bi mo se wo se mo ano ene eja blankson ati bi ahye ne botom minti me ho ase ati bi ahye ne botom minti hye botom na abranti a wono mpotem ho a friend Isaac Payne emense hanu de atudwa se nyame ne mi omo da anadwo konkonkonkon ena fe omo te se eja ho ye kukurukurukurukuru ho na ma anti asi wo bowru eja de wo de bra Facebook na YouTube na behe ano odre bowru eja de ho a se se kan a ya se hwita maso ene okoye ne kunu ta ne mo maso ne watwai watwa ne nsa so ne nyana watwai ne watwa ne mfi ne watwa etiru ne watwa ne nsa echiri ne na bakon ye twa atekra awie ene otia konwa mu wa bia ne mo maso bia na chi ama se meka sei e ba sa da ne odi mrika ye ndire ko uni ba kwa kwaje ne ko kuduru ye a so mo otim wa film
2: mamen ode papa no yene ye efu a ade bia wa show wo blue well na papa sike na akwon ne sai omo mamen ni so ye kesa mo ne tem wa se na akodu tuwe no papa no papa no bro mamen obo ne ye ba ma otum obura mo no ko hotel ade ne ni mo je na ade ata ne dey you need an a new work when dem ni mo to kwabi kodo na mo na mamen no obo time ni papa ne se kai wa so ye mo ade cha
0: Eja Blankson aye nyame dia. Odia bra Facebook ani YouTube no so na be papa no no te akonya mu no. Wekura ya befka nsa brantie onye papa. Sanse mfije dia nae dia onya nye papa pa nwe ye. Ntie beka sa brantie pa. Na obi nim. Ebro ba nko an obo oba ye. Ama oba nso onye kokoduo atimi edi na wo se ye. Asami yama ne bani kofia je dia kira. Ye nim se bi one oba kira ye ba bi krampo wom. Busuafo ni hu bia na se den. Kofia kwa ba.
3: Obi mu je so.
0: Kofi una sebi wadi ya chile na wano mse edia pote ene bama obe itimi se sikano se mkwa nti eno timi yes adi
3: obi ye ema obe edia sa sebi unyame sebi ya chese olini kui ene tie omu oma makumako enayi ema minu mema minu na omu ti ekunfi asamayi anu ekunfi district na okosa apata muwa juwe di umu diya aye kuye jume ya nyumu juwe bakuwa huta ya nete omu shibidi eti ahono omu kufike nye ya chedi ya nye omu shibidi eno na oma boradobu anoma tunetia gusuno ma shibidi eno na obale chese omu shibidi na se bigi omu shibidi ya se moto be edunua na omu tonwa na bema na utu se sika rudwa na ako bema mbutum eti ebi ya se sika omu nyanye be tentazi ya na bema nafa be 8,000 na se 7,000 na fi di akano kwa mwa baani kakwa na jomane uja ase debi omu shi bidina nani kunu esi sinu ewa sa achi tate ulim eti eno ana debi anu wako hino kye basa kwa bema nosu a kwa bema nosu kakwa edi abano na sete ochese ati obaku kuni uskareji ya hode kwa hini chasa bema ni chasa kuta chikane ya bibini ya obako umani ya jade inti obama ni chasa nka omu shi bibini ya eki chasa omu nyane kuchwe ni ya nye nye ni ano omu shi ye eki kachikara badi ya kumunche mbunu ana sada yi nye nye nye nye nye 50-50 haa ana bema no su eni obama ni chasa nke basa no bano bema no edye bufu na ti de street street le bara no so ade aba no eti eno ana wo cheche nkede ana owo shi bi de bi cha jom ko to eno ana be ma recha si le bara sa eti eno lo bara ko ka eno ana be ma no edo practical kaka eti enga na jo a ma ko da sele o ba na fa na so aje che dia che ni kuri si ni na o titi le bad no eno no so e beti ya che ni ya sa kakra eti eno ana wo da ha na jo a bẹ́ẹ̀ wọn ló sì kẹ́ra wá sí àwọn ọmọ ẹnìjẹ àhùmàkí ẹ̀kọ́mẹ́kún lẹ́yìn wọn bá fọ gbèsè tèmi alẹ́bùfọ́ láàkọ́ bá sáré àṣìṣe gbèdé bùfọ́ rọ ẹnì ọba arúkọ tẹ́ àmì síkà lẹ́mí kọ́ àdá ẹ̀mọ́ náà dáná wà ó jẹ́ òkúrọ̀ mọ́ ètí ìdí ọbẹ̀ máa ń dà wọ́n dẹ̀mí lọ́mọdé wọ́n tí ẹ ṣe bí sin tirim tẹ́wù ture ni tim wa ya die goba na die die ni tim rof
0: eh ushe na mama soa babia wamade ade fitaa bi ato no tim se hono ohini ya ohini obie ne se pono no ana emu aban na nsa yizo oish
3: e ti wase mu gidaba ni sole free na mu no owo ya tase kan sa fusu e ba e no ni sa e die se kan to ba e ti obi wo te video ba ku ya nsa no nyaa no
0: atete
3: ne ni na atete na atete da wa tete se da o sẹ́díẹ̀ mú jalo ẹ pàmò díẹ̀
1: ọmọ
3: bá lóko tọ́ọ̀mà tó ní fírí màkẹ́sìn àádọ́gbọ́ àwọn abẹ́dọ́ ìtọ́ọ̀mà lọ ní internal breeding.
0: Na sẹ́díẹ̀ wọ́n sí ẹtutwa ní díẹ̀ ẹ̀yẹ́ wọn wọ́n sẹ́ wọ́wù sáǹsẹ́ wọ́n sẹ́ na ní ti nkyẹn mu sẹ́ yà òbí ẹ̀ họ́ pàà ẹ̀nà òbí ẹ̀ ní wọ́n ma sọ̀ họ́ na ọba no na dia bonko na oburu na oba besi atimi nya kokoduro twetwa be ma kunu sa
3: e pati gogu ja ro chete ase ni kunu tocha tocha ya kini kunu ta abu no mpino e buru no ya na ase ni kwacha e ba ni che e na be ma ni chichi no omko si bibia da ofisi no cha na oba ni kire che omko si bibia skan jo buya be fa ta ja na be ma na ma bibia ta ja na ta de mpa na be ma na fa kasi e ntimo ja to mutu awa me lo kasi ọmọ tinu amafe ọmọ dinako ọmọ dinako cape coast a eja polisi gbogbo tututu na nua nisẹ mọ kan kẹsẹ ọmọ si bi di ali ku osise lọ.
0: Ya bá se yi se yi wọ́n kò di mìíràn sẹ́mu nkwadá yìí akẹ́ yìí wọ́n á yẹn bẹ́ hẹ́ wọ́n sáà ń sẹ́ papa yẹ fìrí mu ẹ bá se nsọ́ a ó nyà áhùn fẹ́ ni. Na kòfin kurom wa na ọba ni bẹ́ẹ̀ ni yìí n'efe.
3: Ọmọ yìí na local community local breed.
0: Kòfin de yẹn fẹ́ nsi. Na di omo bia mo ni mi achi nti bia ni so e bobo wa fro na achi mo achire why
3: Matthew Obiri
0: Yamani body kofia jeyin powers we di oba Facebook a na obo hu ye ka ne se ye nyagro na me a mi hu vida
1: Obiri
0: so ba pa ti mi akokodu ise
1: adi che bia ni mo nsem yẹn kwan ni madu 106.3 yẹn ni ẹni anam asempa 94.7 nṣa 104.5 naked kasi ẹbọ yẹ ọba nka kuropo mu awudo mi ha yẹyẹyẹ na abu akwa bi a wọnyẹ mfinhyia dum yẹn nsa ababa wa a fe na wọ fefẹ abranti kwa bi a wọnyẹ mfinhyia dum ọtwe yasi afira na izakiyere deɛ nka ɛba abu mu di na yasi wo ni awosan wọn sa ɛna aba kwi di fata na fata na akɔrɔ nyɛ so ɔti nkwankwa nua se to dame ɛtete kwakwa yɛ suesu ato anansɛ wɔhyɛ mukaase ne mma ɛkɔ bankya pese ne kuro bi tiri ho ɛne ma ko yerɛ wa ho nanso izakiyere deɛ ɛdi a ɛwɔ ba abu mu afa anyɛ adwuma afa anyɛ ta no deɛ ahyɛ ne se ase abu akwa wɔnyɛ mfinhyia dum yɛn nsa wɔyɛ ba wɔaforo no sɛ pɔnkɔ sɛbi wɔte na kwa mu wɔte ne nantam sadeɛ ama ɛkɔ wiase ababaawa ne fafuro a wɔasa akɔma no aduro ama ababaawa no kɛnyɛ nyame a saa mmirika bi a nkwato a nananom wɔnse do ama kyɛ sɛ mogya tuatu akwaraa ne nya agorɔ na akwaraa ne maame ɛne wɔne adom kaseɛ bɔ twetwe nkɔmmɔ ne wɔkyirɛ mu sɛ wɔwu sɛ aberanteɛ isaak ari wɔwu ne ba no a ne ɔserekyerɛ no sɛde ɔsimfa n'ani akyi bɛkyerɛ no ɛna wode ɔyɛ ka mao ɛne wo nkoraba na ɔfrɛ no ɔsɛ kra kyetena ase ɛ mepɛ sɛ hunu yiwane firi me ba no Ai se wa wa wa ni wa me ba no wa na ze bia. Wa de ne ne se me ba no betimi ne na agura to pram wa ni na ho pa. E kokoba wa ne nam de mbo yi wa ni. E fa firi me ba na ho. E ju wa ni oni se Isaac ra te di o kanam. Se an kanam fo e wontie no atre. Wa ba no twa se di obodo no. Ai Isaac ra dada koda yi. E na kwa che de ma ko to na tupatuo. Ama sabra me kase akora na kwa nyama na sama na dura bra ba tan ni mo hwe. Ama akwada no. E kenya nyame an ko ye firi na ntie bata no nese mo de to adu kase bo
4: ni kaniba awo christmas no ko kushia mantem ko kushia no nanse tan ko fo kase e ni bani ni abanti ye suki e kete mo so na no ko na ko na ni abanti ni kasa so so e ti tan so ni bani o to ti ye suki ni won su ni ni bani ni ne ba ye te akola ni ti ni lu ko ni sai I said, I'm trying to say, I'm not going to be able to do it. I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say, I'm trying to say,
1: Ani ya ukoti yeye ya kura yeye ni pabi atuno mona ama enamsunti wakwani miya uti yeye asamuna mamene kana chasa akwano eja yasi akwa na wabongwa wamache chedie akura yeye ni pepe unko tuania wasea bawuni mwee eja brandi ya nizaki yere wakotu ya Bruno diari ya abuashe nunu wadifra ensande mano wadifra drinki drinki doko doko yamu akura yeye mwye bwone numtututu ni mtu widibrunya sewe ni mse nye uradene fa kwa mwa nko watu wana nanumu wasea duwa anono kadefu wala ntunanka wosain enwe cheni ya ni akurari di kwa mwani ya si ee na uudi ya kiengu ya se sura di ya fuwa chichidi wuntubi ya surubwa neto wawo na uudi mfiye se mfiye dumi ya nsa ena watini mwe baema kwa da enwe suwe udea binyesa wano waone izake ya rikachira nesesu wamano kwa enene da wabeto iPhone tiyo wabeto iPhone akura 13 years ni maiphone kwa pray iPhone ato ama akura 13 years uwa akura 13 years etimie di iPhone wechia kwa sivila nada uye jakichai ama enamso enone kwa fasta hizi minye nada ba akura nangaza kasai Why, what? Acha se amafo ma yi atela tele bembem fu acha se nantu anantu cha se nmonyama nmonyama chinyama chinyam ene wonkro ne ba wo acha se obi kro wo bo nyo obi no afre no na ru akwa wonya fihye dumia sa no se da bi akware da da me wanga je zo dumia sa we no honam wo ka je zo dumia wo se wo ka je zo 16 no ha ne honam ne body na no 16 di mu da ho ene wo ya na adwese na ne wo be so ahwe ene sa akofa asem di aba ni ti won no pang dan ko ni sa kra no wote tinye san ko won men ho kra nt won to akra no mona wo se ni pa akra ne pneye e na akra ne pneye zo she de bisa no how old are you and was 16 was the correct for 3 points asan onene ko
4: na
5: catch up me in show catch me so with this thing I'm not holding can catch you me say no let me na on call best out na before me no quiet not na when casa ajo na kan ajo no unu ajo o catch me say say me finish me ban school na say oni a we mama ya wari ban o ma e tiri bia kwa no me come ni school na e ya ni ma me so like a comedy na na bia o catch me say me tiri ban ban ya ti yo ko inside you yo no catch me so ban drink ti say me ko to drink na bell me ba ni we ni atare ni bibi o dan pan so na me bet na ni che na o ni dada me na eh na me catch me say onya bu che na me na bet ya do catch me ma me na o catch in the atrium on one certain friend, and I catch him to a coffee drunk and down to be a man drama nafa.
6: Oh, I see. It's not just a wood, your own fair drone good to a woman, so
5: baby, drone and in the drone, no shame. A money drink beer, but you don't want an India from Kumubia. But first, no catch you and say, Nana, Sina, and the yard, and to me, Mamma catch you and say, I'm quite fun. I'm here to call you, yes, son. I'm here to call you, yes, son. I'm here to call you, yes, son. I'm here to call you, yes, son. I'm here to call you, yes, son. I'm here to call you, yes, son. I'm here to call you,
1: enti izakere nono wabeyi na huwana na yase mwenye kwa mrika nasu na nchye kwa kubi yase wate praga mwenye na diya bewo pura ndiye tene wanono kwanu wabaye na chasa akrano akrano wanono wabaye ready to fight wakono honda okra chenu tu wano kwa nekache zee tobo wafia ibituma mpa mrika tobo mebuwe busu ya fuwa manieni yande etu wani mwafia nasemi yari penjini biyo prim kura ye diye ache chen kwa mo ama wapenjina ya frenza Isaac ya penche wasi ya nchayi enjeye saa kwa nena uroon huo sao na utusha nisu wa kwaro na ajwe tisemi ya tuyefisha dumi ya sadi ya dienu ni ake sauti menene kwa damani yeye wasaha izake roka sadi ya wabrenya meesense akwanu wenimwe tuhudi wajne ajwe nkesi ya haiki enu wabwa tu ni trim na namsunti wanya kwa nena danafi usaidi mrentu wasem
7: akamwe Charles Online Africa 4 ewe adia mkwa dagia wadana haa ewe omaimu fucking nti abusua bitin ya take action awa branch ya nso yasa kwa nso afin su bewu a ye boda bia ne se awofo mo ye nimra nkoda ye ho na phone ene ade a omo use no so ye ze niye ofi se akoya ye mu se onya phone na obetimi bia ye de no ape obetimi akoso akoye bibi nanka awofo ne ni din komo ye ese se ye okene ye ye mana anka sa oha wonu akoha nti enye se onya phone na ne ewie ya be se yon kwa dani se adishyan sa abri eze omo duni adishyan omo uke omo asedi omo yo na omo yon omo mame mon kasa ewa kwa yon kwa so omo beze omo se omo kwa unye hiyo ma se inti nariya yon kobi se yon se se ye tia ye be mo be buwan kwa dama e kwa yon kwa da so
1: ani ya ukwati ye ye yo penyini biya wapen kwa ye die ya fene Isaac apenti ensamno bebiya kwa kudurun ya bako sunye die niye die chile sanze kwa na buchu ya fuo ayi ya mriketi se ose mra ene izaki ya rigi izaki ya resose nesedu nene du weni fuo asamno weni mwohe
0: gen abaya anasu mfishe ase
1: wasu mfishe dumye nsa ena ene maamesu mfishe dumye nsa izaki ya resose wakache nse mfishe dumye nsa
0: ena ope iPhone
1: ayi iPhone
0: ena kwa da mfishe dumye
1: nsa izaki rekache nse ome man iPhone na kwatre kwa is your name is your crop kwatre kwa kaso be mantwa unti ni ni wono mfishe du wote izaki rezo du wote o awo ya apprentice ya wusu ya mechanic uze wan wan
0: se shikrobi
1: wi asibi ni
0: se shikrobi di asia pemso
1: ya pemso
0: da yanku ya nim ya kwa ya nimu a enkwa dai nsem ya na ejire mu din din din din din na opani apprentice Isaac a wono na Chad Online Africa wono mko e pre enkwa dai yedie otua no ya na dia tudwa se abayo afrikwa mabon se a ne papa abeto dwa se papa no ne na dama kwa dana nya ya de HIV AIDS no eni mani ya papa no kwa mbi ya se mfa mfa mra so na tren tren ne nya dwuma awu awosam anasie ene dwa so nsem so mani kwa prasa ante tre dwa mu ne beto dwa se ono papa panimu a che se wo posi ni mpo ne baba ya wawo na kwa dana hu no da kwa dana ne mani ne mu ano ko hu ne papa papa hu ne bayi a wanfa no nhye na kuma mu se ne ba panin toto akwada wono nkasa ndu ya no ba san ye ya ni akwada idai ni akode ya da ba me wi ase kode akwa kunya ya de na semi wo kire mu a akoda no ye no fe no fe no kire kire ni wo hwa koda ni din no se ah asa wo nti apo mi hu ye ti yankwa ya sabia ni nkwohwe ye fefia koda ya hwehwe no na koda no agia tu mu se obi din ho akeka no se na amusi ni ye so mu jan hwe se obi din ho akeka na so mu jan hwe ye so mu jan hwe ye se ei wonya HIV AIDS ano wo se ah ani ye me so me ni ba ma bia na agi se mpapa ti se manya sa ya de ndia mpapa na de ama me na ye ntie asemi ni nchile mwune sedi ya isikoye
8: dimu kuma ya minana lalu ni huu za panda wa mpapazari ya fami dimu kusi mwoye ya jino wa gari kwa yu polisi ni nidene yu kuge didi nana ofa osu na nami dao niti ya wali lalu mwune ubiya niti ya kwa sile na mku hui polisi uri ubiya na mwa mbiti ya kwa teso na mekachoni mekachoni na nisi mbwa niti ya chase dobe ya nampi ni mwole hanko fatu nisa adecha ni kusi kwa mwume ya jenindi ya izbi kena ya sebu kujisa misedi niti ya ya ni home but is na this number from dey ba say na me see we be the last or from you know from me na make as am za me ka baba wan ka so zilla ta boy no go for so na me direct you to school this am me care no problem say say me ni close go go am no ko ye case say na say me na me ya down on the course so na for catch me say doctor ni me be say me en ka say say me na me ya da en so na say me ni me die no ko ina doctor university and obunami effect wo ho ti obunami do ti week e am isan bla mi papa for me ko do doctor need be sam na mi chichi mi chen say mi papa ti week mi school and a body police car of family e ko boga mi jina office e ti mi o me ba yale na mi o me do me bank ma si o me na na mi ba ba si mi na ho na mi e be ma o ho ni na ho na mi da mi e be ma mi ko is man of the best o be na still o da so mi da mi catch you mi bi aso mi ya pa bo mi obi an when I'm missing this money, no more. I'm telling the person who is school easy or so I'm showing you school deep.
0: Oh, dear, kafra, abaya kafra. Na papa no, sa nyambrase me asem tan ten ya papa yi, wadiye nyambrase me. Wa shaa siya se wani ya kwa dandana

ebusia de edusu eye enyumei eye enkai bo ahodua modi abe jao yenyi wana wati eyi paswa ni nana apie jayi boja ehine nana kufi eche mfro afra udumase ehine kumase opani jayi dankwa edum afranchu kumase nana abukwa bo kwa ngoma nifahine afe kutuase eduana ebusu ya penyini nana opening opening kwa ku dum ata ana fe Gabriel Ado dum afrancho ni fahine enono nana ya usafo continue wo dum afrancho kumasi mbebe ene madam abinecha insha fan club member ewo dum afrancho opening kwa bena osewe kumasi opani kwa me sampene ewe kumase wano mani abusu ya kaya chiri njina si njina wanemu mfe njia kuna filikesi yiso niyansi ya dafoni ya jamfu njina eyese wama amenu wadi njina oba apenyi fuwa mansa anadu wa feni se amobra anase weda nye eda ya wansori ya mame amobra anase weda nye enye mfishano waha eni edu na abusu ya chese wa yene yehu entutye edi ya feni wa mkwa pesu biara ya mea aduma mimi nidee diye ni mayewa china daya no wadeno edo tu mpemu abusu ya fie uwe aduma francho no na mpemu anopa ebrimu kumachano enuwe chi wadoka kwa penu krabia ewe aduma francho emusie ye enuwe chino china danu wano na uya bredon

wako pene kwa biye no obepe nsi ubidi ya uhuru onasi na fi waba haba benum ye mame niye nana misika sa kwa benum yeende ye donku bimu kuhisa yuwenu usia bebo ni kwa siyada esu wano abusia chese wano mbeko na wano asayi atu watu aye ne ye ewo eduma francho finua grounds bebi oye ye na donku ya bimu kuhisa yuwenu usia bebo abusia chese wano mbesayi atinasi ewo edum afrancho honmo na ebusua atenase anopa ebre nimo ye ne juada so no na afei honmo ebuka na afei wawie ye mame le yiyo no ekurakura wato on safra adofo ne jamfo nyina se mumba mi jambo na yon kwa kwa ye mame ye nana ya jijina oba apeni fia mansa na dojo na afreni se amobra anase weda nye ontutune chi ekurakura Mama wati ayi pesuo ni aduana ebusua panye kwa me asante krofa anowo Clement Amponsa ewon kran Right Reverend Professor Osei Safo Kantankan kane Bishop Okumase Pastor Michael Posu Opoku Ababio ewo District Pastor Church of Pentecost Elder Michael D Ampofo Presiding Royal Assembly Openye Kofi Amponsa Krofa Amponsa Krofa ene no ana afei owa Hayford Kobe Krofa Eda Ajiman Kumasi no wo oba apeni ajua dibi etu ka hubi ana afei oba apeni abena achama owa yo Mary Kantanka owa yo Ejakoma Grace Fenton Donko Joyce's Joyce Ahin eka hu ebie apeni anade eda from any Eda Samuel Ofori ejeyi ena awenya ne wenya ne baby ko ye kane dickness Margaret Adumako anase efia fofie na niamema ene niamema bi ene owa ye ama benewa anan ana afi owa Abigail benewa ejeyi esejeyi Caleb ejeyi safo owa oseya safo kantanka Owa yire akua amwa edu afi osei tutu safo kantanka Dr. Mrs. Ama Brago Jima Kwame safo kantanka wanumu nina eka hubi wanumu ni abusu ya kechi nina adi yao ni usu awrehuo esi adofoni ejamfu nina yese wamba eni unu ya bema wadi nina Benjamin J. Entry daya wansorin kanene efrenze kufi entry Wenye mfishiano, ajunu, insia Na mfishiasi, onkwa pisiri biya Wachina deyano, wadinebe tumpem Ewe, Jeff, biya wanumu ye yinu Ano, numa humachibimu Kwa sisa nankwa upe mwa no pano ebebo Enuwe chi, obewe ufusu mdi Amanu we ija Honu mwa nafi, wanu mwa kwa kwa peno kwa biya Ewe ija, esi ye Mfishiasi, na wia bimu, na baba tinasi ewo eja bea wo ye yi no a donko wiya bre mu kosi se nyume no nsia no ebebo ni na asia so ndo kosi kosi ada no ebeko so wo Church of Pentecost Royal Assembly eja na ne kosi ada no kwa na asia so mo besa ba toa na yiyo no so ewo eja bea wo no eye na yi no a no fi donko wiya bre mu kosi se nyume no nsia no ebebo oto on safra do fo ne eja fo nyina se mo mabua won na won kwakwa won ba ene wonia ba ma wadi nyina Benjamin Ejeyi Entwi anadu afem se kofi entwi na chi ekrakra ewe na busia enyume nka besama modi ibigu ya prosun ya wiye enyina enye modi edikwasi buafo amansa nyina buafo yoda mwasi ema mo monitia adeshi sabre die enche iwi asimu nsemu ane yadi etuwa

na me fasse da ma so wa fidi ato ha en ni para ho en ni power ya nyumi senia mi kibia en ona da ho ya en no intimi nka sei ni reso pan en ni pamba odia se en huma ya sa pamba ya no we ete keman state barrier na ma ye funia ya and then you have to pony mkwa mamintia I do not so akwamu hine do not so being you have to pony mkwa mfeni akro mini deja mahasun ogoro ogoro ni eba akopre meno hotel fees abla kusi ana panonsi ya na ene mentra na ene msi ya saponyu mkwana ibobo watin

Tu vini bia isu. Apa kwana semu? Kwana umbra senti. Esu ni yidi ya wewe sa. Apa chini ni kumse? Ura, akoya ya wudu. Iso soya no pebiya. Okure da wimu. Ufiwa ba ansa no abeye juma. Edano